난공 유 장화메 바로 캐무쇼네 개바티 댄시 차부식도 냠네 무튜디 나리 결항기 나표에다 조틴 당부이긴 바 치다르신 삼 시치 개바티 나리 딜레라부리 난사와당 퓨리 강식 인바 믹대바 잠기 신기지 닝치지 미장 치카시엘레 메바타 레군 쳔바양 주차 카시엘레 메바티 리지신 장양 장미투바메 송자 겐남니 창몽오 신지 로직 샹마 숨게 학점지 Kachuy shatung tumne nin kya lhaksamde chimme. Namchur shuune pyoto ongeni legung minna chokdaari. Longshion chikna tsoa ki goebe ngachu matu kyan gongchu che sibe penchuyin ngon mishinba kalasi. Gyoki tuyotan. Pagi ngoton chung nakbe pyome di ngoshingi yotan. Kongni mungmi sandari. Kipa di chendung mungpung ki gyabunri. Lorir kong nyenche tu tingri chugi yo. Myo nyingchir nyenche tu ting chikle limme. 年纪前的 落住学生双目, 特顿出国没被, 恩念心切实, 南宫有几, 表面的马通空, 给把的那样, 短期大半年别, 明年马的天日, 怎么做的那里, 对的, 三路当当年纪, 这样刚开始的电没被, 给把的三的南色约不得, 果然年纪两个起几月, 落口门萨萨重重切别, 那帮呢, 恰些忙不行, 得来着送的动物一, 落进了清度听起落个, Kim tu nyi ki pyonyi tsangmar lakda zhu gubi, cikang kalli gyubjang tadu gyubi nili tarkimi, kalli riyamari, kalo ni ge chungyu nari. Je ki pyuri kalo ni ge chungyu nari. Je ki pyuri tini gibati gyamgui darba jungmar kalo ni ge chungyu nari. Je ki pyuri bola dir naza kaanpua yumi mishi, nyingchi tang lasi mingang chitri tsangma dinyang naza zi chumi. Tari chintu ru, 다직사선명강도대지 건조충민시엔듀탐 나자생자송도배 콩가타최디 남파르도 많이진신도 개체슈신배강도 남주추침부식대 개바티라니기 쇼프루직난기 통제치르작배 그 라직이 무투 쇼프루송왔다 라시엔디 쇼프루직송네 동 통신도 가짝자 동화당자 쇼프루동바 조부디쨍네 쪽지토도샤 Kibati tukui putu ni sungti nari, dindre kapsu namchui na pazu jokyu che mi rung, namchur lungyun che tib chu chimpu gyagri tili lupur dena ki. Namchui kyan kola shuandi cheba xin chu chimpu gyabi mo tegar mati rangdiya tu kyuru. Kibati pyotu purgen namchui ni nangse namchui tang chaga mari, kyurangki namchui na kaluwa kazu yuba xingi yutam xechi. Nangong yuki ngwene lian dip mi tubara, Namchu jikla kaluwa katsu yueba samlo tungyu me tenche. Moni mik zumzam zumzam che shintu ne. Geba di zomyo chimsu shik duen shintu cheta chupyo nari. Nye yue, kyorangi shingi mindu. Pyo ki namtan changma satopur nebe lungyu mangda tenbu mebata. Chuse gyangma we namchu nam ngachu yaril lepji chetu nangsar logi yuejing. Namchu tang chonchu bukur kyakba mati bechir jinna cemu pyotu dugime. Shokba ngapu nangsa ne pyotu ungab juba mangzam or chobata. Gongchu pyone nangsa logab juba nyungzam lu goba teyang namtangki chuze dang jewa yu. Namtangki chuze tona namchu tingnyu chungdu chowe dyonye kajik lue donggu. Tele duane namtangki chuze mana tingnyu cheru chugi yu. Namchu nang tatung sanum dingi kunne 居民南塘托古瓦结构三农定义严肃切割南塘结了南竹拍摄居民拍摊开始预购了居民拍摊南农林区接壤给托没给我切割铁定满足这边南竹的七岁都穷瓦塘南竹举办农民南塞罗格举办体外用瓦月天呢内陆铁建起日南宫有了天马的专栏写给的 Tetang namchu kaluwa nyiwar dhwa kanyo tam shichi. Kibati wuzi, chenza mato jibari, satyo namtang tu purtukin namchu yinching, tenyuba namchu gyumali lekwa shi gyungi shi. Jitang chigene nangjin chepe turim namchu yingyo bata. Kaluwe lakze telang, langze tiwe towa yobati. Jitang namchuru kaluwa jiki jingme. Satur purgin namchuru kaluwa nyiyo gu. Kaluwa kashi shindu jumbu yodib. Kaluwa shenda ki gigen che chokbe,
캡콘 디트릭이 퓨트 중화 샤다지 콘주 칼라장 남잠네 강중 삼미초 대다 창마 된자기 치도리 게디 칼라 메트리퍼 포아나웨 직중나 몇다 수업을 제스르 난공 유기 교란 남주 칼로와 김배 천하식도 제스르 개바티 교란 표도 뒤인증나 신기리 표현이 낭사당 민자띠 낭사 민남 림체 망부르기네 신벌을 촉부 상단식 유미스이보다 정병기 신지를 꾸지 휴미초 이나 표도 대달만인 바로 족배 루직 폴라송나야 정병기 형들 강도 원내 정병과 루처럼 제규제와 된바다 총바 충제장 정병단 양도 대내 클라스 규규 낭살 튼티리 삼로로 양 코르메 표바식지 지슬 난공 유나리 교란기 치달 신삼 개바티 나리 난주 정병이 나당 파유 직바지 난이 총바 충중식인 난조 딱바른 양도 쯔무쯔바다 자샤 도과 서기유 난공유 캐무쇼네 남주 카로와양 쾌란당 파유직바 마인남 시시 개바티 무튜티 남주 카로와니 나당 파유직바 마리 카로와당 파유직바 인베 미식 따둥이 총가낭 딸가뇨와를 옮기유 낭종기 딸가니 딸바 서비 깨자 침부유 내콜라 딸가 겸하카시에 제디 남주 카로와를 年能追八十里, Yangdi Yungwe Jewa Xujang, Mi Mutun Che Mindusir. Nangung Yunari, Jima Kyurangi Tsongane Targa Nyuwar Yungiin, Tetun Chasha Togo Jibati Kanre Yinam. Gibati Nari, Chasha Togo Jibali Mixi Chishuni Dokhori. Meto Zongi Mi Tike Doi, Se Zuchi Nyuje Kebar Jenshik Sugiyu. Tenang, Kala Zuna Chua Hindu Chimbuyu. Ningchi Lemne, Chasha Togo Masi Tse Tonglo Rangri, Jimangi Jinda Tuncho. Chagib Chongde Du Lepci Mazan Sikam Kangdu Yumi Gecha Chidang Jinna Mishinba Mi. Nangung Yugi Kemu Gueshin Tu Mebar. Tachi Du Kyurani Ningji Mina Chalchen Yimbar Du. Medua Zong Ta Rinpu Yudang. Geba Ti Mandu Be Namgyur Tangji Mebar. Kyuran Debu Pyo Du Yongten Jigla Sishi Rimu Chazan Gangwa. Nangung Yunari. 결혼기 nga pyo la yongtien tangbu yinba kandra si yingi dukam. Nga yuegol wa ni min. Geba di nari. Kyo ki namchui to yuebe minnam la dyo tang. Kyo nyi nangdar kyo ngwe sabu tang ngodon la chuzi ki genba su dukam. Kyorangi shenba che goba shingni romnyam che dar dyo yang pyo du gyun ringzam diatsi nga nangdar tongmar ki dyu ki duwa du gyun ngi re. Takur tu mingyu shik chebe pyo che chebe pyo minnam ngodon ma le. So garjin lala loti pangbib su nebata, lala zhonan ki kengxin tu ne. Qilinbe kyunje kyunbe geri namgyang lala nyi ki cuyxin, lala ngodong tuwa namgyur jiyang mebar ne. Motang omi nyi ki kyunje ni ngayne tarsu qinduwa kabur tong. Omi nyi la tazam chigab moni ngarjin nyi yur dukjin. Ngodong ki namgyur di zhungsi gyur tu. Geba ter kaya cheji mui rangi tongme dyunen tuwa tu luwa ne. Mar dhugab, rangar namchu gyugungne chirdebe, moni chaydu u yang kagbe tsona shikki. Namchu waki kangri nam jigla jik jine muta mani pa tongwe, dyungi gupti tambur sungne gui mapu. Kajui shabshume dyungtu kongne lakta tangra gacha kang shikshi. Mö gacha makuwara mutu di kangri tala jirirde. Teda ni mö ngar tongyo meba tang samlur chanyo meba shikin. Bari jimdun tuwa tongwe kengri ni lengsu ki tsuydang, chashe zamshik tu tongmyo. Namchu waki kengri ni makibbe ne mejing jinyam tenla yangshin gyache wa shikinbe tini ngunne ngunsum tu tongwe kengri shikin. Mö tagin ki geba ter tazam chedi kwe kaya tang tona yongshi chemyo. Ko ni genna naranga dyun ki mishik tang lingmyo la shuwa tong. Lupur mikdun tu tongbe nambati mongang ra chenpul langne. Halam la kyarwa dhibur gyur. Kajuu shepshume mwe bungar tukzam shugyang mo ngangzib ki tsuyle masi. Gabtere mwe ngoshing tangbe choo shik tongwata. Kangri tang choo wardu babchu trawe choo karpu shik yukara. Chuu trangwa su tsuyshik karpu yinbe duksa trawe gonggonga yubatong. Mwe lupu gyoane ngodong gyukungi shekul marik zamki de. Kajuu shepshume mwe dhokyo ne zur ten zamki. 就是这个决定。